0: Реклама.
1: Ну что ж, продолжаем мы знакомить вас с компанией Indigo Financing. Собственно, чего тут знакомить? Нужно просто звонить звездочка 2432. Я пытаюсь соединиться сейчас с директором и владельцем компании Indigo Financing Наором Азулаем. Посмотрим, соединится он или нет. Наверное, слишком много звонков. А вот и он, Наор. Шалом лиха. Наор, атайтану. Наор, אתה על הקף, אנחנו שומעים.
2: כן, שלום, מה העניינים?
1: יופי, כנראה שיש לך הרבה עבודה, המון עבודה. קשה לכם, לא קשה, אתם פשוט עצלנים,
2: כן,
1: לא?
2: כן, כן, כן, יש פה המון, המון עבודה, חד משמעית.
1: יופי, מה הולך אצלכם?
2: בסדר, תשמעי, את לא מבינה איזה טירוף, כמה אנשים מתקשרים.
1: זה פשוט... ביקשת, קיבלת, נו.
2: אבל את מבינה שברגע שאנחנו אמרנו לאנשים, בואו לבדוק את לוש המשכורת שלכם, כמו שצריך, פתאום הם הבינו שהם באמת זקוקים לזה. פתאום הם מבינים שלבדוק את לוש המשכורת, אז בואי נעשה רגע דבר כזה. אני עכשיו נותן בדיקה בחינם לכל מי שעכשיו רוצה לבדוק את לוש המשכורת שלו, להבין אם באמת תשלום המס שלו נכון, להבין אם באמת כל... בוא נגיד ככה, אנחנו משלמים ביטוח לאומי למס הכנסה, מס בריאות, נכון?
1: נכון.
2: מי אמר שזה מה שאמור להיות? מי אמר שאולי לא צריך את זה אחרת? מי אמר שבאמת יורד לנו כמו שצריך? מי אמר שמשולמות לנו השעות כמו שצריך? אז אני רוצה עכשיו להעניק לכל מי שעכשיו מאזין לנו בדיקה מקיפה על כל תלוש המשכורת. זה אומר שאתם הולכים עכשיו לדעת האם הנקודות זיכוי שלכם מעודכנות כמו שצריך. עכשיו, אני רוצה שיתקשרו לנו לא רק אנשים שעובדים בעבודה החדשה שלהם, אני רוצה שיתקשרו לנו גם אנשים ש... בעצם ותיקים, זה אומר שכבר נמצאים בעבודה הרבה שנים, אבל אף פעם לא התעסקו לי בדבר הזה. אני רוצה גם שכל מי שבעצם אומר לעצמו, רגע, אולי התלוש שלי לא נכון, אולי הוא לא מסומן טוב. עכשיו, דו לכם דבר אחד, אם התלוש משכורת שלכם לא מסומן כמו שצריך, או לא נכון, זה אומר שאתם יכולים לקבל על זה החזר מס, כסף חזרה, מדובר על אלפי שקלים בחזרה. אז קדימה, קודם כל תעצרו הכל, תקשרו לכוכבית 2432. התקשרתם לכוכבית 2432, קיבלתם את זה בחינם, ושימי לב, החמישה הראשונים הולכים לקבל מאיתנו פשוט את פתיחת התיק במתנה. הולך?
1: הולך מאוד, ואין כמוך, נאור, אני מאז שמחה שיש מישהו בארץ שיכול לעזור לנו, כי באמת המון אנשים לא בודקים את התלוש, יש ויש, אנחנו שמחים על מה שכתוב שם. נאור, בהצלחה במתקשרים.
2: תודה, תודה, כוכבית 2432, הקווים עכשיו נפתחים.
1: ואנחנו נדבר בעוד כמה דקות, אני אסביר בינתיים.
2: יאללה, בכיף.
1: יאללה, ביי בינתיים. Ну что ж, друзья мои, звоните звездочка 2432. Компания Indigo Financing помогает вам по возврату налогов. Это же ваши деньги, а не чьи-то. Они где-то могут спрятаться, и никто вам об этом не скажет. Любая ситуация, звоните звездочка 2432. И сейчас первым пятью дозвонившимся открытие дела бесплатно. Звездочка 2432, Indigo Financing. Те самые эксперты по возврату налогов, которые помогут вам во всем разобраться. У нас же небольшой реклама впереди, ну и затем я сразу же к вам возвращаюсь.
0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
5: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Бушебекер, 35.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
9: только в Центркар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
12: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
13: Реклама.
14: Первое радио. 89.1 FM. Наша музыка. Ваше настроение. You shot me so.

0: Реклама.
1: Пока Макс Барских хочет танцевать, мы с вами хотим вернуть наши положенные налоги, наши деньги, которые где-то спрятаны и помогают нам в этом компания Indigo Finance. Наор Азулайтану Алакаф. Шалом лиха, Наор Шув.
2: Шалом Шув, ма нишма?
1: Бесадр гамур, анахну мидаברים кол азман על מה צריך לעשות, אבל אני חושבת עכשיו לדבר על אנשים שכן קיבלו, כן התקשרו, מה הם מקבלים, למה אני צריכה להתקשר, מה בסוף אני מקבלת?
2: אז אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה על מיכאל. כן, כן. מיכאל קיבל מאיתנו החזר של 14,000 שקלים על זה שבסך הכל בשש שנים האחרונות הוא החליף מקום עבודה, נולדו לו שני ילדים, ויש לו ביטוח חיים על המשכנתא. נכון שזה לא מסובך מדי?
1: לא מסובך, אבל אנשים שמתקשרים לא יודעים מה תהליך, ואני אגיד לך דוגמה שכאילו, כשאני צריכה להתקשר לאנשהו, אני קודם כל צריכה לחשוב, רגע, כמה צריכה ניירת עכשיו להבין וזה, אתה מבין על מה? בירוקרטיה,
2: נכון.
1: כן?
2: אז בואו נעשה דבר כזה. קודם כל, חוץ מתעודות זהות, ספח ילדים ואישור ניהול חשבון, את לא צריכה להביא שום דבר. אני רוצה רגע להגיד לכם גם את המחירים, שכמה שתביני כמה שזה נוח וטוב, כי זה אומר שאם יוצא לך החזר?
1: כן.
2: קודם כל, את בעצם יכולה לשלם מ-14 עד 20 אחוזים, אוקיי, מגובה ההחזר. כן. זה אומר שבסוף זה משהו שהכי ישתלם לכם, כי אתם נשארים תמיד עם ההחזר הגבוה ביותר. דבר נוסף, יש אצלנו חוק מאוד ברור. לא קיבלת החזר, לא שילמת שקל, אוקיי? זה אומר שהכסף חוזר אליך חזרה. אז כל מי שאומר לעצמו, החששות האלה של מה לעשות, איך לעשות, למה, לא, תעצרו. אנחנו הולכים להקל עליכם, אנחנו הולכים בעצם לעשות לכם ממש את העבודה הקלה ביותר. תהיו מיכאל, תהיו ריטה, שהתקשרה אלינו אתמול וכבר גילתה שמגיע לה החזר של 12,000 שקלים, על זה שבשש שנים האחרונות היא חתמה אבטלה, נולדו לה ילדים, בעלה היה בחל"ת, דברים מאוד מאוד רגילים, הם שילמו פשוט מס עודף, ואני באמת ממליץ לכל מי שבשש שנים האחרונות פשוט משלם מס, פשוט להתקשר לכוכבית 2432 לאינדיגו, ולעשות לעצמכם את הטובה האישית הזאת, כי פה אתם תקבלו כסף חזרה.
1: כן, אני הבנתי שאנחנו מדברים על הכל, כאילו יחד אנחנו מנסים בזמן הקצר להכניס כמה שאפשר מהר הרבה נתונים. צריך להתקשר פשוט כוכבית 2432 ולהבין ספציפית מה שייך לבן אדם, כי לכל אחד יש קריטריון שלו, יש את הסיטואציה שלו, נכון? אז פשוט צריך להתקשר כוכבית 2432. נאור אזולאי, תודה, תודה, תודה לך.
2: בכיף.
1: חבר'ה שעכשיו עונים לטלפונים ולחברת אינדיגו פיננסים. תודה. אנחנו נהיה על הקו מחר. נמשיך לדבר גם מחר, ועכשיו אני אתרגם קצת ברוסית למאזינים שלנו.
2: בכיף גדול. ביי
1: ביי. Друзья мои, еще раз повторяю, что компания Indigo Financing — это те самые эксперты по возврату налогов, которые помогают по возврату налогов ваших денег. Вам нужно звонить звездочка 2432, и еще раз от себя лично скажу, что каждому это относится, у каждого есть своя личная ситуация. Мы говорим и стараемся просто объяснить вам, что вот такая компания вот этим занимается, а уже у каждого своя специальность. Вам нужно позвонить. Да, возможно, кому-то нужно кучу бумаг, кому-то нет. Из личного опыта скажу, что мне не понадобилось много бумаг. Но, опять же, это не пример, потому что я работаю вот так, вы работаете вот так, у меня часы такие, у вас часы такие, у меня один ребенок, у вас пять. У всех по-разному, поэтому всегда повторяю, звоните, узнавайте до мелочей. Звездочка 2432. Мы только предоставили площадку компании Indigo Finance, которая эксперты в этом деле, по возврату налогов, и которые приглашают всех позвонить. Небольшая реклама на первом, и затем я сразу же к вам вернусь.
0: Реклама.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. шеф Абухари, главный по вкусу.
0: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
7: Наша музыка – ваше настроение. Первое радио.